tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

0: Betka, zašto ste takva?
1: Kakšna?
0: Lijepa.
2: Stupite u čas spominom.
3: Budemo noćas zajedno.
2: Jer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: Šaka Polumenta, Ešto nisam sunce. 20 minuta manjka do pete, neva sam stava na bestu in ja, don snimava glih neki sonca, ampak nekaterih tudi vremene zmotne.
1: E, glih tule zale jemo pa žuramo, daj, eno, ono, si, veš kjero, daj, daj, ono, ne može nam niko ništa.
0: A mi lahko malo zapoješ, kako že gre?
1: Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Mogu samo da nas mrze, oni što nas ne vole.
0: Ej, praviš da žurate im pa jeste?
1: Ja, evo, glik smo iz žara dol dali, slušamo tebe i pići gasa.
0: Odlično, kaj pa pijete zraven?
1: Pir, pritla pir.
0: Pritla pir.
1: Ali pa na gin tonik, kakr hoćeš.
0: E, hvala lijepo, zelo prijazno od vas, sve će ne bi delala blaži tam, ne?
1: Ja, itak, le, sve, mi smo itak dobra družba, samo dolazite i da se jede, pije, koga jebe.
0: No, gospod, otroci nas poslušajo, ne? Zgleda, da je nekaj pera pa že šlo danes. Ampak, izvolite, uživajte, lepo se imejte še naprej, dobro tek in pa Mitar Merič, ne može nam niko ništa.

0: Best narodna muzika.
1: Party muzika.
0: Krišna muzika. Mi smo Best FM.
2: Opet sam sinoć sanjao tebe, majko.

sve je ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim. Tek ćeš da voliš.
1: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba.

ponoć udalajem i da režim koker, da otvaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smirim se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.